afare mehu se monukum ne ba na monukum no ade akodie na ba mukasun su mukasa saseka muko logo logo kata majindini bos I am sake se bi dadi wachi ho ochie ke se bi befia hey betinyu mi wase